0: batna da.
1: Təxri batna da. Bu gülmək üçün dedik də.
0: Məsələ yer də bir ax bizi gedə gəlməsə də Bakıya getəcəyik biz. Sən namazan burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək olsun.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
3: Я. Ну, конечно. Ну, на. Я кусок борща. Кусок борща. Кусок борща.